ajanandalan pamasan putu masluba ya ahmad bamba ya jafal lampu dinaga ya fatu.

jërëjëf Serigne Fallou Mbaw ma ngi koy ziar bu baaxa baax ak wa miftahul muna yépp di bëcc ci ñoom di ñaan yalla defal leen tawfiix gu ànd ak tay sir te yokku xéewal ya yokku ngeeneel ya ak sutura ya.

lokal dajul de sukor as fugras rawno guru fas sakani te awe qarnu bi mojara way baña selaw gudek bacak baña nelaw baraw nya daaw yal chalaw ngir limu def ci qarnu bi cheikh bamba ya abari njarign feringa wute nga kerign serign siari sen serign ya manal al qarnu bi serign ci ñodon fatafar sondel du melni limier jant la mu am fawqana wa laram darna qarnu bi cheikh bamba ya